0: Eu. Eu cứ bị ai.
1: Ui.
0: Eu.
1: Ui, mà tao ui. Eu. Nó đâm gục à. Nó đâm gục à.
0: Mày mày.
1: Ô, à con nì.
0: Ý xưa lòng mất. Mất. Mà nó mong cơ. Mà nó mong cơ.
1: Hả?
0: Nag damgur de ko.
1: Kabati sa simon damgu, uy, ako namatay.